0: お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様
1: Bien sûr.
0: Je vous en prie, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0: fan, jag har aldrig fangat upp mig. Fan, jag har aldrig fangat upp mig. Vilka satsar ni intresserar att flyr i sysselsättning? Det är en affär här. Du fangar andra typ i sexigt så här. Vilka fangar andra vad det åker om?
1: Det var väldigt sysselsättning.